0: Alô? Menina? Menina?
1: Muxuxa roupa, cara.
0: Da cangana zina lá, que você não tá xixi, o cacê que lhe engraçou. Mdoso a cona o mude, tina lima vende.
1: Já que nem sangue, nem changosina, me cacu te xiu, xiu, xiu.
0: Denga da cangana.
1: O mulim matolo, mucolinda xixi.
0: Zina lá, quando é a noé?
1: Nhama java.
0: Ah, nhama java um gozina. O xixi, uno pona o chão?
1: Uno pona, mumu.
0: Ah, inini nhama java, dina masoko mazinja. Ah, masoko, inini nhama java? O gundivô na uda, golinuzada, escola no pedista. Dica pedista, passa andaruana. Dica ando, da fundo a cali, dica ando peja, passa, escola. Passa andaruana. E ninda kuda kalira.
1: Então, basa mariwano, muri kufa kwapi?
0: Ndiri kuva kumuzi kwangu ndane nyumba. Bune, shikola kupeja ndito ndane nyumba.
1: Ndiri kumuzi pano.
0: Zvindi kutonanga ndane nyumba, nogara ndoga.
1: Ah.
0: Nogara ndoga nini? Vachindina piri mwangu, piri mwangu vanobatira kuparaya. Vanopinda kutakatira kuparaya ovia madeko sivalavira.
1: Ah, mashi. Manera moto mukuverenga mumu, nawe muzi wa masoroje no?
0: Mazoloje mpilimu wangu, nyamanji wangu vya, shindao tunanga nyamanji.
1: Tambatani mwamu, ilipo vasema nindaifa kushikola, wakani funchisa nanga kutidanga nukuchakao mundu anodabasa, asindimu mundu wakono?
0: Nata, asinini. Inini ndino gana na wana pikiria nyamanji wangu.
1: Sivono vya chaka mleki.
0: Nyamajawu, kuyaye bumbu, waka kufunja chaka mleki, waka kufunjirio.
1: Nada, ayo siku nimesoa kama funya kutichakai mtu anoda kubata pani.
0: Inina ndibati basa na mwono.
1: Inina ndibati basa na mwono. Ashtara suka paratu jangu, washindibikira, washindipajira.
0: Inina ndibati basa na mwono wapitishu.
1: Inina takananga nata, nini mtu wale antitu damusiwa. Tenda ipesa waifuncha nini. Taninda wafunya nakati nini ndosa kwa nanga hii nata tibu. Nenda kuchaka mtu mwini.
0: Nyama jao?
1: Nto, nyamasi.
0: Ngatisi ya nenazo. Unundida undidi?
1: Dokamba kulangalira mashi pamuzi
0: kwa. Uda kulangalira kudini. Ukazolangalira maningu vunja mwani manuzonanga dombolia la kapea mamsolo. Iwo vio unanganisha kudini. Ndoko luzeni?
1: Ini
0: ndakuda lakita mkaju wangu. Iwo luga lagi. Auto kalofu.
1: Tishigala punopo panyumba yetu no. Muzi umbo waveno.
0: Na we muzi wavene. Panyumba pangu inini. Nduku vunja andi na nyumba.
1: Ndoko vitisi.
0: Unoda udi?
1: Nada, ndinoda.
0: Unoda, ne? Tabu, ndanga pindi.
1: Mushibata punopo pana zoloji.
0: Andiripu kubata basa. Inini andiripu kubata basa. Ndino gala no hama yangu mazoloji pitish kumwana wazi ndogo. Ena nubata kuparaya. Inini ndinenda kushkola. Ndino sara ndishibika saja. Ndini. Numade kuangavia tohatesi. Kubata basa. Tihani posiresi.
1: Nada. Ah, fatukona kubeso.
0: Kubesana. Ndanga pindi, wendo kubona kanyi. Kapindi.
1: Ashtisi.
0: Kapindi, una makole mangani?
1: Ndina gumi na matandatu.
0: Zama, gumi na matandatu? Ha, nyama shitoli mbishi. Ndukutubo na wanaka nato, mwana uo, achaka gara.
1: Pulusi nukubona nkondanga yanguwe, ndidi kwa nakolowa kwa na mundu wa kubata mkintali.
0: Nada, kubata mkintali. Mbondo tunaweza katakwa kintali. Wakambo kivona dinyeli ya katakwa kintali. Mbende. Nao, inini, adubadu. Gole noza ndi kubata basa. Unuzio nubata kwati gole noza. Ndika peja shkola. Kunubata. Nubata mpereza iya. Kuna kwa kudini yo. Kuna maningi dinyeru kuiye ino. Kunubata zdodalia lukundi lukuleba liya. Unuzio zdodalia. Kunugala yo. Kunubata.
1: Na, denga tendeni. Muda msopesi la mwenyepa. Mkuvereketa maningi jiro
0: kwa. Nyama jawa. Hapa nyumba nukupano hapa. Kuna kwa latu imi. Mwote ya kanyalale pero kupintako zwezi. Inoitini ni nyumba hii. Então, ele não vira com o Luz, não vou dar de ideia. Vingar fangonho, o fangonjala, nica no Yagarimo. Juneta?
1: Já não
0: dá para ver. Vingar fangonjala, nica no Yagarimo. Vingar fangonho, tá macumbo na Rumpuma.
1: Mas eu podia não
0: falar. Mas já, batalha. Chama de que é da maninha. Tá bom, de joar.
1: Dinheiro não tem função em gênio mesmo?
0: Nada, dinheiro não é mais java. Ainda vou pegar já permesso. Onde está o dinheiro, eu vou dar com a cafa. O cafa é o dinheiro. Está o dinheiro, eu vou dar com a cafa. Ah, ei, modazia. Afinal, eu vou dar com a cama. Mas eu vou dar com
1: a cama. Mas eu vou dar com a cama. Não tem que ir para a cama. Não tem que ir para a cama. Não tem que ir para a cama.
0: Não tem que ir para a cama. Não tem
1: que ir para a cama.
0: Acho que não tem que ir. Mangu sivariye na babamu. Inandi kuungisa na. Grapas.
1: Ndaka.
0: Kwela hika mchua. Ya. Hei, uwa kanyala. Di chupa na mkumbo kudari. Shii. Mkumbo. mbo nka ugalawa nenga giafa shiridete. Shi. Nyamajao. Shi, jwese njako izi. Hini nyamasi.
1: Entao ndinyevi mwini, mkuni pega chanda kwa kutenga.
0: Nyamajao. Ah, shita bumi. Wedaso dinyere mulese na nasukupa mangwa. Agora. Yo mako valio?
1: Ah, mango valio.
0: Tau ngaguma kanyio. Unamasumulira kuti mainda wana shamwari. Shamwari aidi bringa dera, aidi kasuada. Inoda kundilovola mishi. Ino gara na nyavanji wako na mazeroji pitishu mwana wazi ndoga. Wazira?
1: Eh.
0: Kamu. Mangwana unovia shine?
1: Ndinovia. Mai mundika na novia kontitola kamu voniweo kamu konindeo.
0: Nada ndinovia utsadote. Ah, ndinovia. Iwo kufira kwenye masi wa mkaju wangu.
1: Mundi pelekeja.
0: Angatene padoko padoko. Então, o bagulho vai também ser.
1: É.
0: Um com qualquer negócio, um tudo seguro, doca.
2: Para a jumbira com a na pira com um boi, vai.
3: Oi. Zano.
0: Nyamans.
3: Ah, o atacante não chama?
0: Atacante não chama, Nyamans.
3: Uah.
0: Da pena com o ar. Basta da fama, Oxone.
3: Ah, fama, papá.
0: Nyamans, mãe, está o de moana.
3: Para a manda, está a caia, manda, manda, manda, manda, manda, manda,
0: manda, manda, manda, manda,
3: manda, manda, manda, João Biracona, vai ter que ser o Fumba. Tem que ser o Fumba, um bilhete no praia no Pamui.
0: Nada, não sou.
3: Fumba, matiquiti, o acajuana. Nem junjo, para puxar a mãe, junjo, cara, guia.
0: Já pela fuluca.
3: Papel com a coatinha, papel com a. Dependência.
0: Oh.
3: Agora, Rama.
0: Nyamans?
3: Ainda se é dinheiro estique em capaz com chave, é tocando.
0: Ah, dinheiro em capaz com chabu.
3: Ah.
0: Ah. Nada, não dai bom, né, Nini?
3: Eu não sei se você está fazendo isso.
0: Masaniko, junaita peke wali madoda opa mtundu pano, kazala maningu.
3: Pano wapana makonji. Pano pangalangali dinyevi. Zoita za. Zoti makumbo matete ya nkane. Panitani nga pangwina mundu. Pano pano, pano shoka jangu nuchako.
0: Nada. Soka ndete jumukubwa nari. Shamwari angu ya guma pano.
3: Yolume kaji.
0: Yokaji.
3: Haa. Option. Akwa dinyere ndine wana ule ingo kuti ndeda kutenga na yona zero.
0: Nada, sabe, zenda com vunja baba na mãe.
3: Panaca. Panaca, nini. Apanas mãe. Jopeiras. Jopeiras.
0: Nyamansi?
3: Nada, garçone, nyamansi. E a pinda com a mãe no teio?
0: É teio.
3: Nada. O cara com vunja baba com vunja é rapo. Nini, amo daí nanga. É engapa. Oitor.
0: Zana, oi, não é? Não é? Onde passa a missa, rapa? Dinheiro, junta tu lá, do peque jantom, zana, oi. Jenga, java, nyamansi, oi. Imagina ni zikuba ni ndatola jenga po ndaita kutola ngiri pamuzi pano ndaita kutola zikuba ah tongotevira mtongozana we wanana wanena mbanja kutovia hapo na mostadi
1: mostadi mina masoko ni
0: ah masoko ngeni ukufa kulosha ni
1: ukufa kulosha ndokuvia kokala pamuzi kunisha
0: nisha pano.
1: Ah.
0: Zundi skato ni katu midombo kwa mbogo.
1: Ndana mimba kwa wale. Amurongi.
0: Wana mimba?
1: Ndana mimba ya mwajimumu.
0: Mwajimumu basi? Mwajimumu. Mungabia ugarapano kwa mwajimumu neka mkwa kwa mako vya hivona?
1: Hei, maangu. Ndi wana kato ndikuncha nanga kutima nani. Ndiko kubana nanga kutu wale mapanuli. Wananga utomuke pano uende kuna tono mimu.
0: Se não, babá, quando bata, não tem nada. Não bata, agora não sabe. E o Daku via goleirinho, irmão.
1: Mas a música não funja com o Timuna Nyumba.
0: O Daku Hanyumbe?
1: Mas Nyumba não chá com nada.
0: E aí, tem Yango Nyumbe, ou não Hanyumbe? E nem do Bassa. E nem do Kuhisson de Baba na mãe, nem a Manjuango. O Varuku de Hissapan.
1: Nem dá o coito com o Corovalová, como Nina Kuna Continente, no Galango Pan.
0: Davi, galera.
1: Eu vou na Páscoa, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu v
0: Mbwinai.
1: Kuna kunditengela mara imwini.
0: Mbwinai nguvodzo dira pasi kumbedi hapo. Kwa mpashi mbedi hapo dira hapo ndo. Madeko tinotsanga uneziva fake, uneziva fake.
1: Ndiziva.
0: Afake, ino mwaya vazungu ya. Fa fa kafe kafe kafe kafe. Kafe kafe kafe fake.
1: Ndidini
0: na. Nade yewe unjira mushkira, usajira sikiri no. Unjira mushkira no kumwe upisa. Usuta. Mangwana mbanuno unovona, unotevera.
1: Andi.
0: Zvapera.
1: Andi. Mkunchenge cha mwandide kutidini. Da kumshikinye na yo na ndani yangu.
0: Anta ungala hapa anuni. Da kuzofunja wanya wanzu wangu vangavio.
2: Chanda kangano wakani we. Basalo majuu yao. Nduka nangu kuhiriga pa guanze. Nyamasi nyamasi mane zakata tijaya zururia. Nyamasi nyamasi nyamasi kapashi malora ntambira pasi. He. Zano.
0: Nyamansi.
2: Zano.
0: Nyamansi.
2: Izurude tira nuzizwa pa pasala ipundiani.
0: Shamwari yangu.
2: Andiri uzozo shamwari. Ndukuda kuzi ndiani.
0: Nyama javu.
2: Nyama javu. Waita mwana wani.
0: Babaki mbamba matoso. Mwana wa matoso.
2: Mwana wa matosha si, akula wa matosha, wakabuda lini pa mtundu pano, wakabuda kali?
0: Wakabuda kali si.
2: Awalipu gala kashi hade?
0: Gala kashi hade ya.
2: Angola, alukudini pati?
0: Wadhira inini?
2: Zano, uchata vila makiriano, ndifunche ya alukuitenyi, waita yani?
0: Waita shamari yangu, ndakatamba na yona, wananga wana ndani, yomwe jumumwe. Wadhira pano, ndinga itenyi hivyo, na vila kumukogomera, ndani wa, inini, ndakasuta nini, mutu, ninga zoita uli.
2: Oh, kutamba nini ni watu shakira nini na nyama nchinda wabu na wana mkaji.
0: E na wananga na ade. Halu danganu maka gweda mila wama. Ndaka gweda mati mero ndini nyamani.
2: Sano, shatako babako na mako unizia waka ndilele meja maningi.
0: Ndilele meja maningi.
2: Agola, shatako kumbina nwe kubia kugalapano basi kubata rukopi, usindibesa ungo basa, usindidia skola.
0: Ndizona.
2: Ndichona skola cha wakabiri esu.
0: Sana wenga usai tingo uwaja ni
2: wani. Ninyere kangalangala po wale ukuivona uyavia.
0: Nada, hizi kufiria.
2: Ha? Wakatola dinyeri sikalipi yako, uturu jala mwana umundu, walu wakuna kakudini, waposa jomweji. Walu ema pamvili. Walu unitu ungesa kudini. Titi uvanu shiziwa.
0: Avajwiziwa.
2: Titi uvanu shiziwa.
0: Avajwiziwa.
2: Akula uda kuita kudini.
0: Mugala nemu, nambisa wanya wanya.
2: Mbesa chini. Mbesa mimbencha?
0: Mimbencha, nchangu inina yena, njedu.
2: Pana, njedu pana kugala zami. Pana, pana kugala. Tolai wowe. Mjima wako pindi. Ndaka tute ntale kukubesa. Ndaka dutu zwita.
0: Ndi nenda wako?
2: Unenda kwa mfuja babako na mako. Kwa mbea kenda. Unenda kudangira vizinyu mweni. Anutenda zondoso. Kutitaka zwana pa
0: zwana. Nata. Nyavanshi. Hakuna kunenda. Deshi ndaka vya pano nini. Mazuveye nishiri mdoko wani. Mdoko wangu wese wapela kuteneka pano wako. Ate wale infizo sena. Nyamasi munufunsha budaye pano. Ndakenda kwa. Hakuna kunenda. Nevo na baba kutenda kubavunja. Vani Davida sundo. Wana doko wangu wese wasalira pano.
2: Walo yu msikanewe. Waita ya ni nyama javo. Ena wainanga udi nyumbe jake.
1: Wananga watenga nyumba.
2: Watenga nyumba. Nyumbe ngai.
1: Wananga udea.
2: Lakana kagalai pano. Galai. Panema kagalai. Ndiye ndukuziu kwa babake na mati. Doku ungisu wanguzi mundu runo kwa mbanje. Hai hai.
1: Umai.
2: Hai hai.
1: Umai, hilo mazoloji mungu wananiani.
2: Haa, mamu katia msaji?
1: Kiripo, nosefu muna uvaru, kwa ushoni.
2: Haa, ushoni padoku manimu.
1: Mwaka gara ushoni kanyo, unazano.
2: Tai gala, mazate wali una, nchate zizo da kuitika udini. Hii,
1: mgeji, kuneji. Chata hudanija.
2: Titi uvalipo?
1: Valipo.
2: Haa.
1: Chata hudanija, vali muku watumo. Nandi, bake zano.
4: Yawe.
1: Tongo budeni kuno, tagumi kongo valendo.
4: Ah, kwa kuma valendo, eh, nyumba ya kanaka ino kuma valendo.
1: Ah.
4: Vali kwapi?
1: Ah, baka gara ali hapa. Kongo vienyi kuno kukara.
4: Maboshtia?
2: Ah, boshtia, mamuka?
4: Tamuka, mtanami.
2: Nyamati mavia sedo kusoto?
4: Nyamati? Ah, takaita shiziro usiku, takaiti wakondo, utafumia tishiri.
2: Rakanaka. E nini andina masoko kushata no kutipunyala wa azivi yu. Muna olembula shataka, muna chero kijira shataka buya pazulo.
4: Zomwana zuya.
2: Zomwana zuya. Ah, wale tawanda kunyumbe.
4: Kuwanda kudini?
2: Taashira mwana wa matoso.
4: Kushiashiriro?
2: Mwana ukajwa wa matoso uya, oshiminu uya, ingantunji uya.
4: Wawia kodifu hawa kutiwa galewesi na zano.
2: Ah, wawia kodifu wa kunyumbe yati. Mjio jiru walu mdani mwake nshake na zano.
4: Wana mimba?
2: Wana mimba, wale mapambi.
4: Ina zano alitu, akajiji shkola?
2: Walikira shkola alitu.
3: Walikira shikola. E, nazikuya kumbunya kutishikola nchajiji.
4: Kuna achachika panu? Ugrali zunyumbe ya kasancha panu achagumu?
3: Wala nini ndavi yango shidoda. Manela makandirele meja pazulo. Nyamasi vyanyo kutola mjiwe wenyu. Mnyamana inyo. Mendeo kutuaka vizinyo mwene anusudakalira. Nini antendi isu.
4: Hei. Nye kutola mwana wedu. Zalo wala kontrol.
3: Wa matosha wakatumila dombo kutienda inko vuncha wondhovu wavo watole mwanavo wende kudireno wakato vya numwana kajumwene dani mbewewe dani chini ayito siku vila kaita soka vya nangapamu ispono karangu papi utotatija mpondhopo atau mkuchondo wa masoko andazira nini ndikudawa mvye kutola mwane inonye mwane inu
1: tusu tinovye kondoe kuhizwa chini shahada kuna anga mwane duu maji mwane duu kuvya kuno mwana waleba kondoe weita zese zese na leo udakumubudisa kulea
4: Mashi mazoroje. Hizo sunudaka jisa kuhizawa kuti mwanako urume waiti sandava mwanakaji. Sunudaka jisa isu. Sunudaka kutinata uu mwana urume. Nwe kundo kundo vata upene mene.
3: Sunudaka jisa imumwi. Inini ya sunudaka jisa.
4: Machada kuvia kunyumbe. Tonga minayi.
3: Vianyi mumwi. Ngotini dauda inji hao mangu babie munu.
1: Atende.
3: Na mimi mna salamu chivi ya chivi risho kuna noka kuti jazwe nyamazi.
1: Chivi ya kondo yao kwa duktoma.
4: Angami ya.
3: Maendeleo manenyo avye kovata mkuu na inini maendanga imumu wali moja inshai wao wali salere meju ya imuku kumbire ndimi za sawa mai ba kutoa. Kutoa
1: salere meju ya hedu mai shuma hedu.
3: Mai. Makuma maita kudini kukuiz murukundizo
5: alo yakuna ready kau
3: na
5: alo ah David masoko
3: ah mai
5: dauwe mara chini wa kuna ready
3: mai
5: ji pasate
3: mai
5: nani sowa kwa kujonda oh wauruwe boka pamo mgarawe kapoto
3: Mae mundikana kupakira wali kali yokutanga muvie kuno.
5: Kuneni.
3: Kuno kuna ndango kuno valikunanga ndindikana kundimizari mwana womuntu kere.
5: Kundimizari?
3: Mwana wa. Zano uya mwana wa mapalaje na msoji. Ngokunaka moyo kwa makananga gala hako naye na mwana uya. Wenda kotora mwana womuntu kakumitisa mimba. Inini nikati anditendea kuti ndigale nayo ngoti nyumba. Nja babangu nyakufu. Andidi akati nada undikana kundimizari mwana edu.
5: Wena utora mwana kajo kudira mumbemo kwa kipisa nyumba ya nguyo.
3: Waite zondozo wa mikisa mimba kula wali ndikukunja akunaka nyumba ya yake kere nyumba nwe yangu kere.
5: Ya yake?
3: Haa.
5: Majuona maribono.
3: Wali mabidira kesha kupurubunari wali.
5: Maparaji haribono mkatu wake meshu.
3: Viyani.
5: Anga zizwa nukua. Taka sikira kari yu.
1: Anga tende.
4: Katende.
5: Ndo pinda wali kupakira. Ndipakire kari.
1: Pinda. Itaguma. Ispona.
4: Haa. Hai.
3: Ah, maguma dia.
1: Maguma.
4: Atakatira boma soroje.
3: Ah, totakatira.
4: Zano, unotamba?
6: Notamba tamba kuni baba.
4: Notamba. Hei, tomina no zindevu. Wadoda.
3: Hei, na maita sorti tiu. Mai watokuma wenga wenga mjira.
4: Ah.
3: Ah.
1: Masoko mwana.
6: Masoko. Nata, tunokona kuna kwenye mai.
1: Tiripo, gala kwenye.
6: Nata, ndaka gala ben.
1: Aga, ii, wanyundo mulimuno kani.
5: Mulimuno takuma nukontango.
1: Ii, tango enye.
4: Tango enye.
5: Tangwe na mwizi mtangwe mta kumana na muno.
1: Ii.
5: Kusakira kuna masoko wa kusha kuna ntangwe kutere punari.
4: Hapana pana ntangwa?
5: Hapana ntangwa?
4: Na atiku kuyifwa. Ntangwe ya kona njeni kututulawi. Tadani jihwa inyamwana no mwana. Ndizona zota viyali pano hapa wali kudakuona nyamwana edu. Tudakukuzwa wakumu mswaka famba ngomwana edu ntangwe ya kona ingaita hii.
5: Ha? kuna ntago.
4: Wamsumulira
5: kuna. Babezano tusingati zvishenyi ngomwanezi. Wo anu waenda ku dari jamai wake. Tungana kuzvizva mwana chini zviri pano.
4: Tapira mukano mazirudi, tapira mukano.
5: Nandizano.
7: Akura mwana
5: kadzi. Ndakamba valendo. Tutavia pano kuzvizva nzvini zvikuitika pamuzi pano zano.
0: Mai nini ndakazoangalala ndopuwa mwana kadzi wavia ana mimba.
5: Wana mimba mwana kadzi.
0: Wana mimba mwana kadzi.
5: Nobonga watida kuisiwa mzukuru wale. Jokshoni. Utaita jokshoni mwanedu.
0: Ndakalota usukunyi ni washibala mwana wakaji.
5: So wanonu, wakasikira iwo ushiri mwana mdoko na ibasa una majo.
7: Kia msoji, nyamwane nyinga hii, mwana we nyinga ungabudi.
5: Kubuda kwapi?
7: Masoko, ndro
0: na
7: ndro.
0: Mai na baba.
5: Nyinga chisakuri ni kubuda.
0: Ndina masoko, ndina. Nyavanja wale enda kuparayo. Ndaye paranga malola ndini. Bijira swesi. Kunika, kishindija msako, vashitumira kenda shumoyo. Mangani kugomera chika imbu hamezi mwenini?
4: Aviti.
5: Kugomera kwa?
0: Pano.
5: Basara weitare wewe kuitira ena, zwese, juno, nangalu, isho. Weita kudia, da kupa garisi udea, hani kana kuindiri mizari. Aubudi udea pano.
4: Aubudi, basarese kunaku.
5: Aubudi mwanangu pano, togara pano, ubara mwana uu, zwese, hani kana mwana kulebele. Nyumbai inaita wewe.
4: Kwa natuye, hata yagi ya nubataro. Kwa natuye nchaki
5: mwana. Pano, ya, pano, agari.
7: Mukuona mai? Mukuona mai?
5: Pano, nyumbai,
7: manena kawaka
5: nino mamunangu, mamuziri.
7: Mukuona mai?
5: Makakara, numakore, numakore, munu. Aubudi pano. Mobile muno.
7: Nyumba ukikuru hukibaka mu.
5: Hakuna chano
7: ita. Kuru hukibaka, kuru hukibaka
4: kini. Nanyundo.
5: Alpana. Asa leitara mwana huu kucheka mabaka yao zwezi kuchokeja mu masaku kumandari
4: yao. Nukchindija.
5: Maidi nukara nena
7: mwana wenu.
5: Gaindi mizari.
7: Maidi nukara nena.
5: Taidi gara nena. Takana ngavio kuna ngavio kuita mleki.
7: Kukura kwa mezi nena pani.
5: Oi sala pano ashi ashirena kuma kwa mapedrero ashena
7: nyumba yangu
4: ende mwana wewe soja mbaya kunyara imwe ya nyundo mu munoona nyumba yenyenge jehwara unanga mazorode ndiye na wengano hwiru wakagara makole mangana ega hapa ukanyengejera nyumbe na forces zano wakavia hapa shita basa lokubesa besa
7: mama peraji mukunanga kudi
5: ena zano wakoni hwangene kunyengejera nyumba ya babake yakaita ndinga chikurumbana cho
4: Anganyenge denya kama kazi
5: na watu. Akasuwa na dinyari kwa kwenye ngechira nyumba yangu yo.
7: Asivi ya lipano. Ngokuti ya babake era doko. Wakakubia kukumbira rukopi.
5: Akwa?
7: Akwa. Nyamaso vya kwenye ngechira. Maamu shumani kuti uroyu.
4: Uroyu.
5: Uroyu. Tamaroyu. Tamaroyu. Tamaroyu.
4: Kasi mwanarumu. Enda nukesha.
5: Asi shara.
7: Wala.
5: Buda pano.
7: Wala. Ena hali buda.
5: Nekuwa kanyuka kuni.
7: Mamabarazi. Mbela hivi.
4: Mkachurumamuna
5: Ndo mwitisa kwa wana mimba. Wana mimba. Wana mimba. Wana mimba. Hivi.
7: Wana mimba.
5: Mamu telefoni, mamu chini, mamu kurusera.
7: Mamu
5: tarsa kasako.
7: Wana mimba.
5: Waibatisa basa mwanedu.
7: Wakuna.
5: Wakuna
7: kumutina ndini.
5: Wakuna kumundimiza mwanedu abudu
7: pano. Mwombo ndio baka
5: kumutina. Yozano chuta muda pano. Nyumba nchakobwe.
7: Bakazo kumbira simora ndini.
5: Waita basa ndlese ndi
0: wakuna
5: kesharu.
0: Mai. Indupinda utribuna.
5: Enda ukesharu mwana.
0: Indupinda utribuna ukesharu.
5: Kwa indimiza sawa. Nkana kupa gari.
0: Mtambuja bile sena.
4: Anipa gari invita
0: mga kukula.
5: Nyumba ese kupela hii ushibesele. Wewe ucherela
0: kumwa. Nyumba São chefe?
7: Já.
0: São chefe?
7: Tirei
0: para
7: tirar o filho com a tua.
0: Ah, mas só. Ele não tinha mais só com a zinha. Com as doder moene, eu ia manjo ango, né? Daí gana na vona, xindija mabacayau, bijira rove, bica saja, pode as camduras rabo, vem tá catira com praia com via no madeiro. E nem da casa, o anão tombo zana wang. O anandan. O alba com o funcha bode a pinta, com o pinta sabires.
7: Cani qua.
0: Pamos e pane?
7: Ah, pamos e tu pega pá.
0: Venga, pamos e pavo.
7: Pamos e pavo. Está por toda minha do primeiro mano louco toda aí quando pequeja o no que chama
0: mas mano louco mundo há na minha bandeira mano louco
7: ainda vai chamar louco
0: está bem do pinde
7: uma chiro e um local mas tu vias com sana não há mais nada para se falar
0: nem mais uma zeloje
7: da onde
0: papel mangano
7: tudo mais zano igual uma huiro babá com uma huiro mãe com uma huiro Ana hui wakaungwa nini meji nyumba njangu kundi kesharu kundi padi meji notifika sao
0: Mungu gomera ngi
7: Ndiko gomera ngi Ngoti wale bora wakakumbira kulata basi panda wakumbira kuvia nomkachi
0: kuvateko kwa pera nomkachi wangu
7: Hapa hata ngatende pa kutubuna kwa kona kuni kuna ulai wa vandu ati ndakavia kwa kesharu kwa kutu wanyi wanyi tumbulisa mabaka yao ndaisala gari mabaka yao ndaisaka mabaka yao kukenda simoni ngosondo findikana kwa indirimiza mwa uloi mayo uloi mwa biresi
8: Ana makore mashoma ondo huu.
7: Si.
8: Wendika na tenu mkola bose huu. Mwanaona tereze ya.
9: Amina ito. Tino dawa yangu ya kundirimi zao.
8: Baba ya kiavaku.
10: Iwe wanga tipinde nchivu kundirimi zao.
9: Tino dawa.
10: Basi ya mabuye wa wabu.
9: Basi ya kukurani hangu.
7: Ngaongo.
9: Anakuwa nara zao ndiani.
7: Ulea zao hile mazuri zepitishu. Na mayo wakona. Wanyundo.
9: Si. Nyumbe zao.
7: Maka tenda. Kubesa.
9: Akwa.
7: Kashata.
9: Nachata.
7: Atena. Matoruza. Maona.

0: imweni ngoma vapurukire madekana varaji Mosambiki samsambipo kamotusota ku viaje tichimupa apa zvadaro zvazvo mumbo jimweni kamuchikusiyana siyana zvino vapurukire madekana varaji Mosambiki atichito kamuta buyizve apa nomujimai kana maina dina tananga kuti tiri kuwanika www.rm.co.mz ndiso raji Mosambiki mangange emisore provincial josofala pomwepo no manika mananga kuti munoita makore matanthatu muchiimba kuleva kuti makuita msirepete kana show ndizvona lini
1: show dia 30 dia 30
0: 30 umwejuno
1: umwejuno si ai prenova
0: Madencha yani, unapata tempo.
1: Ei, alani ya tuzo. Matamano uno. Umoni jwabu, avivu kia kuviajara.
0: Njona.
1: Nika hii, yesu yo festa, apana nongara pamusi.
0: Shadada umpurukire kama ndikana wa Rajumosambiki, tusu kama triko pindiri mkati mshiro mkwa shadu kama mshino, zimtetembe umwe, tukude vijana na maina apa dina. Vananga kuti zuva kana njiku makuma tatu umweji unu kuma uwe, kwa kuiso kana kumaneka msiripete, msiripete kama kuchirike jwa kuma kore anakona kuti matantatu kwa mabasa avo ukuimba. Unanga kuti mumbo jenu, munu grafaliri kwa api, munu tapa masu kwa api.
1: Mimbo yangu, primeri ngari fasidu toni biya kafarisero mfano ya. Walive da vinda jumoni ve diani MC Crencio jumoni hoje acho que não pode gravar para música música não pode gravar quando por tu não chaca vone va ve a vale bom às vezes walive ndini ndiani apana olipo mfano au ya vale kilimani anojana nanjwa ndani ya jezi ndiani ndiani mfano ya
0: Walo inumu imananga kuti muna mumbo jakato wandisisa mwaita mtetembe kana muimbi umuno mnike Mosambiki kazichi kwa shuka mwumurkwanika shino kama mshiponela pano pabela walo mungati vunja mwapi muimbi mtetembe mungananga kuti mumi maita mchimai muna makore kato wandisisa madoda makula maana vana
1: andina vana watato
0: walo mungati vunja mtetembe kana muimbi mungavula ushape wanaena umuno mnike Mosambiki.
1: E às vezes nem ando com isso, garante essa coisa minha. Até às vezes não avunja vana wango. Que mumu, de tolerar nem mumu. Só a irmã vana com a juju. Porque demonizo às vezes moro por um curitora, né? Apa não notora.
0: Mumbo.
1: Mumbo yango. Mas nem na maninga simba, eu conheço até com vina. E não vina mais. Assim, ganha um gasota de zango. Até não ganha nem nini.
0: Na mani
1: ni memu no imba memu ante uvina ndirembi na ante mikora ndirembi uimba memu na forsa mwona ni
0: mwona ngula peka mbutere ni mbevijana mbote kama ulu kontaku josho
1: kontaku josho yango
0: nge nifu tuka vana fanode kumdenjane mwenye
1: kwa msirepete kana show 85 numero ne 85 01 64 393
0: nanganyishu 85 01 64 3 9 3 mukati mushirongo kamushiro vechesu chinosika mushiposa zvesepo chinopinda kamadimingu kuvira pano pabera muno musofala zvinozvi mumbozve.

0: mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Zvino imukuvo omumbo.